Ei ollut se, ei ole pesse, mä olen vain pesse, eli pappa sui fua. Ai vaan fong, oli poka lämmin, mä olen tämän rinnin samoin, niin voi se ollut luhua, se fulumani tori ei jää, se on mei, oli tämän folon, oli luo, fe luo, se fulumani on, oli jäty fafti, tele lavalle, jäty nuu. Tadi mai ole tuu tuu tonu, olo maon, tafa pena foin tonu, tam vali, tonu, fa fengar, wenga, mai mua, mai faa fong, mai lunga. Facebook, mari YouTube, rinnin samoin, fa pena foin tahan, tuwala leo samoin, FM 106.1. Mä haluan lavalle sui fua, mun vie, mä olen foin folau, jäty nuu. Nei, mai tämän tuu sanga, voi eli tahan tuu folaunga. Ja fi moi lavalle folaunga, niin se ainga. Ja ai fa tide lo fo le tua lo e la na melo fa o le ola mo o ma u lo si fu mo lo o ma lo si le nei ta ya wa ta tu o li ai nei fo ya so dinal pe se fa to le mo nei ai ngol tu no of ti la po lu lo fa no no nga e le nei fo vai ta mi o le sa va ninga wa ta tu ya i fa to la va ya le pe se mo alo ma fa nau fa pe na fo grandchildren na le su nga le wa o to ina tuasa tui matangi olo lenga ruenga fa awa o tonon PIPC abondayo to malo party matamu o nayon to sa ninga se fulu ona to na toile ai lona o ro changa to ma ba won file mu ol tanto tua e nai fa nau ainga fa pena po e kalisia